0: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med og
1: gi meg.

0: du flørter jo med alle damene, er det ikke det?
1: Altså, jeg kaller det å snakke med.

0: stykke tyndigt.
1: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere jo ikke. Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et regnstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg.

0: entertainment.
1: Nei, kanskje ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, hey lol. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
2: gi meg mann.